nzoto oyokisi nga soni nakosala nini mpona nzoto nga nasili kosala pe nalembi nakosala nini mpona nzoto nga nasili kosala pe nalembi nzoto osengaki ngai nyonso e nzoto